Med Oda Rose, og jeg vil alltid ønske morgenen en god onsdag, og velkommen til kaffekoppen I dag. Vi skriver 23. september, og klokka den har nettopp passert 8 hvis du hører på morgenen, som direkte nå, eller så hvis du hører på reprisen klokka 4, så ønskes du velkommen til da. Vi skal få mye musikk I dag, vi starter med Chubby Checker og Let's Twist Again.

Jeg vet ikke med det, men undertegnet det her I studio, han sang I hvert fall med det han kunne her under denne sangen. Litt allsang, måtte jeg. Og fra en rockegruppe skal vi over til en gruppe på, fra Norge som spiller country og danseband Sier gubba som synger alt du vil ha.

Vakkert ifra Willie Nelson sammen med Ray Charles. Willie Nelson, han har jo en låt sammen med det andre bursdagsbarnet i dag. Jeg kan ikke kalle bursdagsbarn akkurat nå, men Julio Iglesias og Willie Nelson, kom her.

0: Ja.
1: Ja, da var klokka passert 11.
0: Og så var det onsdag, og her sitter Aslaug Alden.
1: Og Ingrid Høyland.
0: Og så håper vi at ikke været
1: stoppet
0: i dag, for i dag kan ikke ut og grave.
1: Nei, kan ikke det. Så vi håper det masse ja, folk inne.
0: Ja, det håper
1: vi. Og hører på radioen.
0: Ja.
1: Og så vi jo Jostein.
0: Ja, med fin musikk.
1: I teknikken.
0: Og som tenker telefonen nå.
1: Og telefonnummer det
0: 383-431-0. Ja. Og hva har vi i dag?
1: Vi har en gevinst.
0: Ja, men hva vi skal gitte?
1: Vi skal gitte på en panelovn fra 1953.
0: Det kan jeg minnes.
1: Han var på 1400 watt.
0: Ja.
1: Det var jo forskjellige.
0: Ja, det var det.
1: Men denne er på 1400 watt.
0: Vi måtte ha den sterkeste i dag.
1: Ja.
0: For det,
1: ja.
0: Det var ikke så kaldt.
1: Nei, det er ikke det, men hvis du skal ha det på vinteren, så må du ha litt mer.
0: Ja.
1: Og så har vi en gevinst, og det er en flott CD av Alan Jackson.
0: Ja, den er veldig, den kunne jeg godt ha vunnet.
1: Ja, det kunne du sikkert, men du er ikke lov.
0: Nei.
1: Kanskje de som vinner gir den til deg, ja, hvis du det, så løst på den.
0: Ja, det kan være.
1: Er du CD-spiller?
0: Ja.
1: Er du?
0: Ja. Og den virker jo.
1: Og gjør det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men...
1: Det er bare å ringe 383-43190 hvis dere vil være med å tippe på denne panelovnen ifra 1953.
0: Ja.
1: Men dere skal få litt tid til å tenke, så da spiller vi bare litt musikk.

0: Ja, da ligger der et par telefoner. Vi sier god formiddag.
1: Ja, god formiddag.
0: God formiddag, ja.
1: Ja.
0: Og det var?
1: Øyvind Løvås.
0: Øyvind Løvås. Ja, hva tror du denne ovnen koster?
1: For jeg regner med han var elektrisk.
0: Ja.
1: Ja, ja selvfølgelig det var det.
0: Ja, hva er det?
1: Jeg tipper en hundrelapp.
0: 100 blank. Ja. Det er så flott.
1: Ja. Så hilser jeg bare til dere i radioen, og Toril og Leila, og Øyvind og Else og Tredal, og jeg sier bare alle lytter, ja. Kjente og ukjente.
0: Ja, ikke det er greit.
1: Ja, flott.
0: Flitt, takk for at du ringte, Øyvind.
1: Ja, hallo.
0: Ha det.
2: Hallo.
3: Hallo, ja.
2: Ja.
3: Det var jo et mega stille.
2: Så. Ja. Hva tror hun for noe?
3: Ja, hva tror hun, ja. Ja, det kan du virkelig si.
2: Ja.
3: Jeg sier 85.
2: Jeg sier 85, ja.
3: Og mannen min, Stein, han sier 105.
2: 105, ja.
0: 105.
2: Ja.
3: Mm. Det er notert. Ja, det er fint. Det der er det så rått og
2: ja, det var fullt surt.
3: Av toga, ja. Det er surt.
0: Ja. Ja, det kan jeg tenke.
2: Jeg regner det ikke.
3: Nei, ikke nå.
2: Det var litt hos meg i sted.
0: Ja.
3: Det er tålig sånn, men ellers er den toget tjukt.
2: Ja. Det er sikkert på grunn av det var så varmt i går at jeg bitt denne toget.
3: Ja,
2: tog.
3: Ja,
0: det
3: er ja, helt sikkert.
0: Ja, for det var jo nydelig i går.
2: Ja, det var nydelig.
3: Da. Ja, det var jo det der var. Ja. Det var jo så fint, men så er det jo ut i går.
0: Ja. Helt fantastisk.
3: Ja vel.
2: Ja. Det men, er så
3: greit. Ja, da helser jeg bare til alle kjente.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
3: Og til en hel høy til dere.
2: Tusen takk.
0: Tusen takk.
2: Det er så greit.
3: Mm. Ha det godt.
2: Ha det. Det hadde vi en til.
0: Hallo.
4: Hallo, ja. Det er Toril.
0: Det var Toril, ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Jeg sier 95 kroner.
0: Du sier 95 kroner, ja.
4: Ja.
0: Det er bra.
4: Jeg har jo ikke greie på det.
0: Nei. Du får bare høre hva det blir.
4: Ja da, det stemmer.
0: Ja.
4: Ja, og så må jeg jo stemme om Helsingen.
0: Det må du, vet du.
4: Det er Marit, Ellen i Korsund, opp til Jorunn Arnold, Annemor, Gerda, og jeg som heter Astrid. Og så må jeg til dere da, dere fri på radio.
0: Tusen takk.
4: Mm, greit det.
0: Fint det, ja. Ha det godt.
4: Ja, ha det godt. Ha det.
2: Hallo.
5: Hallo, ja. Nå var det Arnold, ja.
2: Ja.
5: Hva er det?
2: Du hever panelovn.
5: Nei, det er vi ikke noe panelovn. Ja, vi er kanskje på løa, jo, de løa.
0: Ja.
2: Jeg vet vi hadde panelovn.
5: Kanskje det er i 52, da var første dagen, første året, da kom strøm her der vi bor nå.
0: Oi.
5: Ja, han telefon samme år og så.
0: Ja, vel.
5: Så, men det var jo... Vi var ikke gamle da, vet du.
0: Nei.
5: Jeg tipper 48 øre.
0: 48 øre?
5: Ja. Jeg kroner selv.
0: Ja.
5: Og Jorunn sier... 73-20, ja.
2: Dere var veldig uenige da.
0: Ja, det var da veldig. Det var da voldsomt.
2: Det var da voldsomt. Det var da voldsomt.
5: Ja, vi pleier jo å være litt nærmere, ja.
0: Ja, dere gjør ja, det. Det er ikke koste meg galt i dag.
5: Nei, det var det. Jeg tror det er noe overskatt til Flekkefjord.
0: Ja, det er helt jo det. Det var derfor.
5: For pasientet.
0: Ja.
5: Jo da, nei, det er bare noe med øyene.
0: Ja, det er ikke bare det.
2: Nei, det er,
5: nei, det er ikke det.
0: Det er viktig å passe på det.
5: Jeg ringer til, jeg hilser tilbake til Toril Arnold.
0: Ja.
5: Og så kan jeg jo hilse til Øyvind og Else da,
0: ja.
5: Jo da, og ellers alle kjente seg bare. Og masse til dere på radioen, det er tid. Gøy å høre på dere, ja.
0: Tusen takk.
5: Ja, hva dere finner på for noe vi skal klikke på. Ok.
0: Greit, Tarmo. Ha det. Hallo.
6: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hei.
6: Du, ja, det var den panelovnen. Ja. Var i 53?
0: Det var det, ja.
6: Ja. Du, jeg tipper 150 kroner.
0: 150 tipper du, ja.
6: Ja.
0: Det skal du få lov til. Jeg,
6: ja, takk for det. Og så må jeg hilse så mye til dere i studio, til Aslaug og Ingrid.
0: Tusen
6: og til Jostein. Og Jostein i teknikken. Ja. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvers, Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal, så må du ha en kjempefin dag.
0: Takk, det må du jo ha.
6: Ja, takk for det. Ha det godt.
0: Ha det.
2: Hallo.
7: Hallo.
2: Hei.
7: Hei,
2: Gert. Ja, hva tror du?
7: Hei, hei. Ja, det var 53.
2: Ja.
7: Ja, du vet, jeg har ikke peiling på slikt, men jeg sier 75,
2: ja.
0: 75
7: kroner.
0: Ja.
7: Ja.
2: Det er så greit.
7: Det er fint.
2: Ja.
7: Så må dere bare ha det fint, alle der oppe i gråværen.
0: Ja. Takk, takk for det. Måte.
7: Takk, ha det godt.
0: Ha det. Vi skal snart ha noe musikk.
2: Ja, jeg tror det.
0: Musikk, Jostein.
2: Musikk.
0: Musikk. Nei, jeg vil hvis det ikke.
2: Det vil komme en telefon. Det blir kommet seg musikk, så kommer de.
0: Hallo. Hallo.
8: Hallo, det var Kåre Kjellsvik.
0: Hallo, Kåre.
8: Du og jeg... Sist gang så var det i 75, var det ikke det?
0: Jeg husker ikke hva det var sist vi hadde.
2: Ja.
8: Og da tippte jeg 75 kroner, og da gikk det rett inn.
0: Og hva var det vi hadde da sist? Ja, det var jo vant den der paraplyen, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, stemmer.
8: Ja, ja. Ja, ja. Og så nå, det var i 53 nå, så nå tippte jeg 53 kroner.
0: Ok.
8: Ja.
2: Ja, ja. Ja.
8: Så må jeg hilse til Røy og Tone og Stia Nedre i år.
0: Ja.
8: Så John og Jude Kvelland, Tor Ivar og Lilian og Helga.
0: Ja.
8: Arvid Medby og Rangveig. Og dere på radioen, og så må jeg ha med Otto og Gildnor.
0: Ja.
8: Og så må jeg ha med Mia jo.
0: Ja.
8: Ja. Ja. Så jeg tror vi tenker den i dag.
0: Ja, men det er så greit.
8: Ja. Ja. Så det var en god sønning i dag.
0: Takk for det, ikke,
8: ja. Ja, ha det bra.
0: Ha det.
2: Er det rent til? Nå skal jeg ta musikk.
0: Nå må vi ha noe musikk.

0: Ja, bækkelinjerne ved det.
1: Ja. Kan vi ha lidt vits?
0: Ja, det kan vi.
1: Lege til svensk kvinde, du er gravid. Oh, er du sikker på det er mitt?
0: Oh.
1: Det er rart, det er svenskene.
0: Ja, de er dumme.
1: Ja.
0: Men vi skal gjerne fortelle igjen hva vi har. Dere skal, hvis noen er just skudd på radioen, så er det dere skal tippe på en panelovn fra 1953. Og den var på 1400 watt.
1: Ja.
0: Og telefonnummer 383-43190.
1: Og så kan dere vinne en fin
0: CD av Alan Jackson.
1: Han er veldig god.
0: Ja, men vi har en telefon. Hallo.
2: Hallo, ja, det var Hildur, til jeg sa.
0: Det var Hildur, ja.
2: Ja, jeg sier 185.
0: 185, sier Hildur.
1: Ja.
0: Det skal hun få lov til.
1: Jeg er så sikker.
0: Ja, ja, hun høres alltid så sikker.
1: Jo, ja, det.
0: Det hjelper ikke.
2: Ja, men da må dere ha en god dag.
1: Tusen takk, ja. Ha det.
2: Ha det.
1: Det var en til. Hallo.
3: Hallo. Det var Reidun, sa han.
1: Ja.
3: Ja. Jeg tipper 61 kroner.
1: Jaha.
0: 61, og Arve sier
3: 55.
1: Han sier 55, ja.
0: Dere var ikke så uenige.
1: Nei, dere var ikke
3: det. Neida. Nei, det er som Ivan også er enige.
0: Ja, men det er godt.
1: Det er jo godt.
3: Ja.
0: Det er...
3: Ja da. Så da vil jeg hilse til dere på radio.
0: Tusen takk.
3: Judith og Jon Kvelland og Malvin Moy. Rutt og Steinar Sand. Egil og Nansilona. Ja, ellers alle kjente.
1: Ja.
0: Mm.
3: Ja.
1: Det er så greit.
3: Ja, meg står må nå.
0: Ja, fint det. Ja.
3: Greit. Ha det godt.
0: Ha det, ja. Ja.
1: Var det stille igjen?
0: Skal vi jo hilse?
1: Ja. Hvem vil lov til det?
0: Ja, nå lovte jeg skulle hilse til Nanna og Asbjørn, så nå, ja. Nå håper Nanna du hører i dag.
1: Ja.
0: Jeg har sagt før at jeg hilste deg mange ganger du ikke har hørt.
1: Nei.
0: Nå lovte du skulle høre i dag.
1: Ja.
0: Og så må vi sende en stor hilsen til Vigdis.
1: Ja, hvis hun hører på.
0: Hvis hun hører på. Ja. Venke Tønnesen.
1: Ja.
0: Og...
1: Svein Ole, jeg tror ikke han hører på.
0: Og så... Du kan hilsa til han for det.
1: Ja, hilsa til han. Og så Judith, Dagny, Heinz, Hør, dette er helt stille.
0: Henny og Edvard,
1: Gildner Otto,
0: ja.
1: Er det noen flere som hører på?
0: Ragnhild,
1: ja.
0: Roy Gabrielsen.
1: Ja.
0: Øyvind Løvås og Elsa Øyvind,
1: ja.
0: Ja.
1: Det er mange som...
0: Ja, det er det, ja. Men det dukter sikkert flere, men det bare kommer ikke på det.
1: Nei.
0: Men jeg kan ta en vits. Mm-hmm. Jeg tenker en kjorta. Det skulle være fint besøk på hjemmet. Selveste biskopet skulle ha seg en runde og se hvordan hans ringeste sognebarn hadde det. I denne ledningen ble det anmodet om å rydde opp på rommene, og kjorta gjorde som han ble bedt om. Rent bortsett fra han lot jakken bli hengende over en stolrygg. Bestyrerinna tok en inspeksjonsrunde, men Ole Severin sa hun, du kan ikke la jakken henge fremme når biskopen kommer. Og for det sa kjorta, stjeler han.
1: Nå er det en telefon.
0: Det er visst det. Hallo.
4: Hallo, det var Judith Kvelland.
0: Det var Judith.
4: Hallo, hallo. Nå skal du høre.
0: Ja.
4: Jeg tenker jeg vil gi 81 kroner for den.
0: Ja, du tenker det,
1: du
0: ja.
1: Du tenker så godt.
0: Du tenker
4: det. Ja, og Jon han vil gi 125.
0: Han vil gi 125.
1: Ja.
4: Ja, han er så glad i varme.
0: Ja, ja.
4: Han vil ha han på full hele tiden.
1: Ja, det, ja, da vet jeg ikke. Jeg kjenner den.
4: Ja.
1: Ja,
4: ja. Ja.
1: Ja.
4: Ja vel, ja, men det er greit.
0: Ja, men det er så flott.
4: Da vil jeg bare hilse til alle kjente.
0: Ja.
1: Ja,
4: jeg tar det enkelt og greit.
1: Enkelt og greit, ja. I regnet.
4: Ja.
0: Fint det, Judith.
4: Ja, det er greit. Ha det godt.
0: Ha det godt.
1: Du, ja. Av og til så skjønner jeg ikke min kone. Har du forsøkt å gå til en psykiater? Og kan han polsk?
0: Ja. Men det er altså en panel om dere skal tippe på i dag, ifra 1953. Og den er på 1400 watt. Hvor mye tror dere den koster?
1: Ja.
0: Telefonnummer er 383-43190.
1: Er det panelene lenger? Jeg hadde i hvert fall det før.
0: Ja. Det var en varm dag. Kjorta tomaten svettet. Ikke var det råd til i halv øl i gang. Og fluene stakk. Jeg lurer på om fluene er her om vinteren, sa tomaten. Jeg vet ikke, sa kjorta. Men jeg skulle helst ønske de var der om sommeren.
1: Tomaten, hva det var for en?
0: Det var vel en venn.
1: Aller hørte man. Hørte løv, man.
0: Det vi hørte om deg. To fiskebunder som stod oppe i et tre.
1: Ja.
0: Og så datt den ene ned, så ropte den andre, brakk du noe?
1: Nå, Tore, hvordan trives du med det nye høreapparatet? Helt fabelaktig. Jeg har allerede skrevet om testamentet 4 ganger.
0: Oi.
1: Nå er det visst noe på luften.
0: Nei, han er i hvert fall oppe hånden.
1: I koming, ja.
0: Som vi håper det er en som vil inn her og tippe.
1: Ja. Hallo. Hallo.
5: Hallo, ja. Det er Tidak Hoseler. Det er Odd Martins fra Vennesla.
1: Ja.
0: Hva sa du navnet, ja, var?
5: Odd Martins.
0: Martins, ja.
1: Ja. Kom inn, ja, du.
5: Nå har jeg husket, hva er det? Jeg kan ikke skjønne at for det står jo at det kommer an på design og alt mulig, så det er ikke så type 70 kroner.
0: Ja, gjør det.
5: Det står fra 70 til 150 på design.
1: Hei, du var også.
0: Google du?
5: Ja, jeg husker. Jeg var bare fint.
0: Det er helt lov til.
1: Ja, da. Men
5: jeg var så vidt født i 53.
0: Jeg ble født i 53.
5: Ah, ja, jeg var ikke født da.
0: Nei, det er ikke godt å huske.
5: Nei, men jeg har jo lest meg. Jeg har lest meg på gammel tid, så det er
0: ja, positivt. Visst. Ja.
5: Det var jo frykt, det var penge.
0: Ja.
5: Da du tar i dag, husker du når jeg kjøpte... Jeg vet ikke om du husker det var kandisen du fikk på den tråden.
1: Ja, det var godt.
0: Ja, det var godt.
5: Da hadde vært du halvet på 25 år, det fikk jo svære poser.
0: Ja, det gjorde du. Altså, det er tjukke tiders karameller.
1: Ja,
5: de tjukke, de er godt vekk.
0: Ja, de er smørboker, ja.
1: Etter smørboker.
0: Ja, nå er de så tynne at du kan ikke kjenne.
1: Du kan vel ikke se det. Men, vi hadde jo den dropsfabrikken i Lyngdal her.
5: Og
1: kjenn enda den lukten der var der oppe. Det var, vi kunne kjøpe sånn, ja, sånn avfalls.
0: Avfalls.
5: Ja, det
1: koster ikke mye.
0: Nei.
5: Ja, nei.
0: Nei, men tiden er forandret seg.
5: Ja, fint vær her på Sørland da.
0: Ja, det er jo bra.
5: Men det vet jo regn i to-tida.
0: Ja, det gjør det.
5: Men det er jo høst, det er jo høst.
0: Ja, vi kan ikke vente så mye mer.
5: Jeg tror det var en 11 grader her til morgen.
0: Ja. Men det er så flott.
5: Ja.
0: Takk for du ringte, ja.
5: Så får jeg bare håpe det, så jeg er så koselig å høre på det. Jeg hører på dere og så litt på Radio Kosedra, det er så mye folk i sikta, det er jo hele land.
0: Er det det, ja?
5: Har du hørt på det?
0: Nei, jeg hører mye på retro, sånn 70-tallsmusikk.
5: Ja, det er rød, men gå inn en gang og hør på...
0: På Kos, ja.
5: Han heter Radio Kos.
0: Ja, vet dere en som heter det?
5: Ja, han er fra Gjæren, Stavanger, eller vei.
0: Ok, ja, det skal jeg prøve på.
5: Ja, jeg er så mye fint.
0: Ja, takk for tipset, ja.
5: og så er der musik hver time med,
0: ja,
5: med forskellige musik, countrymusik, ja, og ja, rockmusik og opera, ja, og alt muligt så. Ja.
1: Opera,
0: ja, ja, ja. Tak for tipset, ja.
5: Jeg kender bare en møg, der har, jeg får bare hilset dig, han, men altså får jeg hilset dig, eller
0: så. Ja, fint det.
5: Så må jeg hilset dig, vil du?
0: Ja.
5: Og så hælde sig alle, hvis de ja, hører det, hvad der. Og da, ja, har det godt, der.
0: Ja, har det. Ja. Tak for, du ringte, ja. Har det.
5: Ja, har det. Har det godt, da.
0: Hallo.
6: Hallo, ja.
0: Hej.
6: Ja, hej, det var Røg Kjellestrik.
0: Det var Røg.
6: Ja, jeg var med. Det tog lidt lang tid før jeg ringte ind i dag, for jeg kunne ikke blive enig med mig selv.
1: Nej.
0: Nej,
6: jeg kan ikke blive enig med mig selv, men jeg bare slænger ud et tal på 195 kroner.
0: Ja, du gjør det.
6: Ja, jeg gjør det.
0: Jeg skulle hilse fra den andre side af vejen.
6: Hvor skulle du det, ja?
1: Hvem andre side af vejen?
6: Oh, ja, men det var, jeg må ikke sige navnet, men det var
0: hyggeligt. Nej,
1: nu blev jeg endelig, siger
0: jeg. Jeg traf ja, i går, så sagde jeg, at jeg skulle hilse. Du må hilse tilbage.
6: Just det, det var ikke værst.
0: Nej. Nå, jeg også er lige sjæl.
1: Nå, kan vi sige ja, sådan på luften?
0: Ja. Nej.
6: Nej, du må ikke sige noget mere.
1: Hvad sagde Berit da?
6: Nej, du må ikke sige noget mere end det.
0: Nej,
6: du
0: må ikke
6: sige. Nej. Oi. Nej, men så slænger jeg ud og hilser dig med det samme.
0: Ja.
6: Så hilser jeg veldig mange til dere her.
0: Tusind tak.
6: Selvfølgelig. Og så hilser jeg igen til Kåre. Og så helse jeg også til Judith Kvelderen. Han glemte os for helse, så jeg skulle helse med fra han også.
0: Ja.
6: Han.
0: Ja, men det er bra.
6: Ja. Og så tager vi heller og tager et andre samtale i andre gang, og så ser vi, vi kan bare få antaget i Venstre på fredagen, da tror jeg, da skal vi til Lyngdal.
0: Ja.
6: Så tager vi med og grænner fra i dag, så da tror jeg, at vi ligger med han i bog.
0: Den fin sæde, Allan
1: Jensen. Ja,
6: veldig fin. Ja, passer fint, ja, for da, ja, det passer veldig fint. Ja. Ja. Alle tider også.
0: Greit, Røy.
6: Ja, da penges med.
0: Vi gjør det.
6: Ja, ha det godt.
0: Ha det godt. Ja, det, vi må gjerne repetere hvor vi har. Det er altså en panelovn fra 1953. Den var på 1400 watt.
1: Ja.
0: Og telefonnummer er 383-43190. Og begge linjerne nede.
1: Ja. Kanskje vi skal skrømme med noe musikk fra det?
0: Ja, det kan vi. Vi tenker noe musikk, Jostein.

0: Det var da voldsomt.
1: Det var da,
0: det var da voldsomt, ja. At begge linjerne ledte. Ja. Enten folk går til laks, eller...
1: Ja, kanskje de er så trøyte for det,
0: ja,
1: så stygt
0: vær. Ja, for det er så stygt vær.
1: Gitt de ikke å stoppe.
0: Men ring 383-43-190.
1: Og tippe på nedlovene. Ja. Fra 1953.
0: Og fine vinst.
1: Ja. Hun Nina sa til venninna si, jeg var på date med Magnus Carlsen i går. Og hvordan var det? Ikke noe særlig. Duken var sjakkrudete, så det tog en halv time før hun fikk sendt med saltet. Han gikk inn for jobben sin.
0: Det var en stor sammenstiming utenfor huset i Skippergata da Kjotta kom forbi. Og er det som står på, vil han vite. Det er en mann som dutte ned fra tredje etasje. Å, kommer det fler?
1: Ja, her er det en telefon.
0: Det er det. Hallo?
2: Hei, det var Torhold Kalle
0: der. Hallo der.
2: Hallo.
0: Jeg trodde alle hadde sovnet nå.
1: Ja.
2: Nei, jeg
1: glemte
2: dere vekk.
0: Det må ikke det,
1: vet du. Du må ikke glemme dere. Klokka
2: gikk så fort, det var jo nesten 12.
0: Ja, ja. Vi er det veldig fort.
2: Jeg hørte det var en panelovn.
0: Ja.
2: Hva den kostet i...
0: 1953.
2: 1953.
0: Den var på 1400 watt.
2: Ja, jeg tror jeg sier 85 kroner.
0: 85, sier du. Ja.
2: Ja. Jeg er greit, må ha en fin dag.
0: Takk for det. Takk for at du ringte, ja.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Har vi en tetru?
0: Nei.
1: Nei,
0: det er vi ikke.
1: Nei.
0: Er du noe mer på lager?
1: Nei. Jeg tror de er mest oppbrukt, alle disse vitsene mine. Og så var det på hotell, Erik, grusomt. Før fikk jeg seng jeg ikke fikk sove i, og så glemte de å vekke meg.
0: Det var fint.
1: Ja.
0: Nok en klassiker. Kjotta var kommet på sykehus, og sykepleieren tok han imot og spurte, har du pyjamas? Nei, svarte Kjotta, det er isjas. På kirkegården, det var en av byens fiolette som hadde begitt seg snarven over kirkegården i noe omtåket tilstand. Nå gikk det ikke bedre enn at han tuslet seg ned i en grav derfor som var gravd ferdig. Da han våknet var det bittelitt kaldt. Det var ikke fritt for at Kjotta kom forbi akkurat da. Fikk seg en støkk i det stemmen fra graven lyder. Uff, som jeg fryser. Men Kjotta kom fort til hektene. Og er det noe rart? Du har jo sparket et mål da.
1: Hallo.
3: Hallo, det er Dagny.
1: Hei, Dagny.
3: Hei, Aslaug.
1: Ja.
3: Kort for tippet på den ognen.
1: Ja, ognen.
3: Ja, jeg tipper 114 kroner.
0: 114 tipper du.
1: Ja.
0: Ja.
3: Ja.
1: Det er så greit.
3: Så jeg setter dere der, og så ellers alle kjente.
1: Det er så greit. Takk for deg, Agni.
3: Ja.
0: Takk for deg.
1: Ha det, ja.
0: Hallo. Hallo?
4: Åja, hei. Hallo.
0: Hei.
4: Hei, det var Gerd Kåfjord her.
0: Ja.
1: Hei, ja.
4: Hei, du skal bare tippe på den der panelen.
1: Ja.
4: Jeg sier 110.
0: 110, sier du, ja.
4: Ja, men det er så greit.
0: Det er så
4: flott. Da må dere ha en fin dag videre.
1: Takk i like måte, ja.
4: Ha det.
0: Ha det. Ja, har du noe mer?
1: Jeg hadde en, men nå er han forsvunnet. Etter 15 års ekteskap så gikk TV-en i stykker, og mannen sa til kona, tenn lyset, jeg må finne meg i bok. Hvordan kan du lese? Jeg har jo bare sett på TV i 15 år.
0: Ja.
1: Og ikke hatt lyset på. Hun var helt sjokkert.
0: Ja, det var hun da. Det var
1: ikke bra.
0: Nei.
1: Men er det ingen som vil, flere som vil tippe på den ognen? Ognen,
0: hva var det som sa ognen?
1: De sa ognen i flekken.
0: Ja, hva var det som sa det som egentlig sa ognen?
1: Og Torvork sa ognen.
0: Ja, men her.
1: Det er ingen som sa ognen.
0: Ja, det var noen som sa ognen som ringde. Det var så koselig, ja. Jeg husker ikke hvem det var, om ikke det var Judith, kanskje.
1: Ja, kanskje Judith sa Ågne.
0: Kanskje hun sa Ågne.
1: Det var så gammeldags.
0: Ja, det var så koselig.
1: Det sa Ågne i Stova.
0: Ja.
1: I Jorkveld.
0: I Jorkveld, ja.
1: I Jorkveld og Jorpland.
0: Ja. Jeg så på TV, så Vendela skulle ha beholdet dialekten.
1: Åh. Oh.
0: Ja, for det mange ganger når de kommer til byen, så preker de litt finere.
1: Ja, men det skal godt gjøres.
0: Ja, det skal det.
1: De kan ikke, men alltid er nødt til å skifte av litt på
0: nei,
1: det.
0: Nei, vi kan ikke gå til Oslo og se, skal han ikke gjøre jobbler?
1: Nei, da vil jeg fløy. De forstår ikke noe. Jeg vet ikke hva det var det for at de spørte til jobbler.
0: Nei. Men vi bare fjerner mer musikk.
1: Ja.

0: Ja, da hat er mir ein Telefon. Hallo.
1: Uwe Benson, god dag.
0: Uwe Benson, ja.
1: Hva snakket meg godt da, og fikk jeg tømme pøsten?
0: Nei, hun så ikke havnebetjenten.
1: Nei, det sant, han var sikkert ude og fiske hummer.
0: Jeg tror ikke, ja, der er du da.
1: Det er litt tidligere da.
0: Ja, det er litt det.
1: Hva har du på hjertet i dag?
0: Vi har en panel om det fra 1953, på 1400 watt.
1: Åja. Og hvor koster den?
2: Ja, det var det.
0: Ja, kan du si det?
1: Og årstall var det?
0: 53.
1: Ja, det er 53. Mm. Hvor koster den? Det var året før jeg var født.
0: Ja, jeg var født det året.
1: Ja, da kom du litt før meg.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Hun kunne ikke holde igjen.
0: Det var sant.
1: Han koster 2,75 og en halv.
0: 2,75,50.
1: Ja. Og så vil jeg hilse alle kjente da.
0: Ja, det er jo greit.
1: Og de må ha en god dag og passe godt på kjæringen og hunden.
0: Ja, det er viktig. Ja. Det må du jo.
1: Jeg skal gjøre det.

vågnende drømme, kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

skoltiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

Og fra et en fest, så må vi rett og slett be Chubby Checker om en gang til spille eller synge om Let's Twist Again.

Det går veldig bort på CD-en her, så jeg klarer ikke helt å fyre med. Nesten. Men vi skal spille en sang som enkelt og greit heter En fin dag. One fine day.

Med Oda Rose, og jeg vil alltid ønske morgenen en god onsdag, og velkommen til kaffekoppen I dag. Vi skriver 23. september, og klokka den har nettopp passert 8 hvis du hører på morgenen, som direkte nå, eller så hvis du hører på reprisen klokka 4, så ønskes du velkommen til dag. Vi skal få mye musikk I dag, vi starter med Chubby Checker og Let's Twist Again.

Jeg vet ikke med det, men undertegnede her I studio, han sang I hvert fall med det han kunne her under denne sangen. Litt allsang, måtte. Og fra en rockegruppe skal vi over til en gruppe fra Norge som spiller country og danseband Sige Gubba, som synger Alt du vil ha.

Vakkert ifra Willie Nelson sammen med Ray Charles. Willie Nelson han har jo en låt sammen med det andre bursdagsbarnet i dag. Jeg kan ikke kalle bursdagsbarn akkurat nå, men Julio Iglesias og Willie Nelson, kom her.

Ja, da har jeg en sang uten hilsen til, og da har jeg funnet fram sangen Madeleine med Kapteinen og Knivblad. Så her kommer Kapteinen og Knivblad med Madeleine.

Ja, da har jeg en hilsen til mamma og pappa, Merete, Svein, Kåre og Vatne med sangen Carolina med Malin Petersen. Så her kommer Malin Petersen med Carolina.

Og så har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Ryktefortelle med Caroline Kruger. Så her kommer Caroline Kruger med Ryktefortelle.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og som kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sangen «Kom og ta en dans med meg» med Vesteramp. Så jeg kommer Vesteramp med «Kom og ta en dans med meg».